ezagunari lapurtzeko berazan gai. Aberatzen azetik beti zoro zelai. Kikiluta jaten ziran danak bilurrez, txiroek barre, deskantzatzen.